Nana kanu kala ja kanu madiana Fantala kanu keni wo kanu madia Sodi bidibi wo suba dibi.

Nana canu kala ja canu madiana Fantala canu kini wo canu madia Sodibi dibi wo suba dibi.